Og jeg tænker sig jo, tænker man går jo der bare sådan, jeg ved mere end det, som det er det diskusse du har. Og jeg benæste det visse, men jeg tænker jo også bare nisno glas, jeg ser det også sådan. Jeg mener nis Cheryl, hvor pætter det, jeg ved ikke, det er skabt der diskret. Jeg ved at der bare sådan, jeg ved mere, og den har jeg kan jo også kende så han står nu, det er en residential school gathering, jeg bare doktor og diskret om du sted. Og det er det, jeg Hester vil jeg bare bedst ikke nævne skænge. Så jeg går Darwin Moore, jeg kan begge her, which who had given you sharp twant kiba he ega bega he na naga study banyo he you get da he Jimmy Trapper he you mag Joe Wishy would you that he you get this a beto eget ega na gesha da ge swap god da ge snitz god ge get you then how residential school ge da ge do na do da was should give at school was should it sound ge bag ge chog no dot so you get the bad one to get the best the bad the bad no tisak dan ze detect eu ge na ge mo tisha na na ko sa ko ge the better no he mag go he chance mag you the bad one

Og jeg kan sige, at jeg nu ønsker at grænse det med hendiske. Og om dette diskusser, du har gabt næstet bisom, jeg går min i Cheryl Wapachi, det er bedt, jeg kan sige, at jeg er bedt, jeg kan det bedt, og jeg kan det dit, jeg kan det gøre, at jeg kan så du den har gravel pit, jeg kan det bedt, jeg kan det bedt, jeg kan det bedt, jeg kan Mary, Wishy, Stephen, jeg bedt, og jeg kan det bedt, jeg kan det bedt, jeg kan have Raymond Diamond is not so. So you get the badge moon, I used to get the badge mustadno, Eogay, Gishikan did detect, Heonanakunagamunskisha beteno, Nagmago, Winchkagdens to make.